0: Quality meets great value.
1: Bonġu, it-tnejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend. Aħna nispera li kellek weekend tajjeb, weekend ta' mistrieħ ukoll. Ħanibdew bħajsa ħafifa lejn it-temp. Bl-ogħla temperatura llum mistennija tilħaq 35 grad Celsius. Ħanna biżejjed sħana għal dan il-weekend, però xorta ħadd inħass għal 39 grad massimum. Bl-inqas temperatura llum tkun dik li qed infiha bħalissa fil-fatt 27 grad madwar Malta u Għawdex. Riħ mill-Majstra l-forza 3 għal 4 li għandu jonqosu jdur xi ftit isir varjabbli forza 2 għal 3 qed jgħidu.

0: Boston, More Than a Feeling, għatnejn fil-ħodu, bonġu, dan huwa Easy Breakfast mi għajkard Galia, kif aħna? Nisper kellek lejl tajjeb u weekend u kol tajjeb, weekend ta' mistrieħ u kol weekend mimlisħana kanna, jena, bħed minn dawk il-nies li ma flaħx noħroġ il-barra, bisħana kolla li kanna matul dan il-weekend maħal n-nasum bat. Kelli ċans li nagħmel ċertu affarijiet id-dar u anke nistrih xi ftit ukoll għal xi xle. Ankomplu ma' Sheryl Crow issa hawnhi All I Wanna Do Bonġum.
1: Say no disco.

stream jgħat live, erbox nsija kull-jum fuq il-website għana BEZ.NT Delta Goodrem dikienet hologram waqt BEZ Breakfast miħaj kared għalja għallu mit-nejn fil-ħodu Ejwa kera li narta t-nejn, vera, menx tamen, naħra zaħra diffiċ li ktar minn ġranet uħrajn Pero ija, look on the bright side, dija payday u koll il-lume Għalek fit tal-ħin ilu għatlek u koll il-li ġurnata li ħafna ilom jistenne U l-ġurnata li fija t-tħol il-paga kemmi sabiħa t-iftaħ il-konta l-bank dal-ħodu jissib il-paga mġewġ, vera Għankomblu ma John Farnham issa, preparaħat kanta naqra dal-ħodu, din, jgħja your the voice, what base the breakfast, bonġum.

0: Happy Mondays, step on, għatnejn fl-ordu dan għobie Easy Breakfast, mi għajkar d-għali għatun dak id-diskija kelli nħossa t-tini l-enerġija li għandi bżon biex nibdan iġifti għajdik.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Pero mux daqsdin, għaj kolli nammetti għal iġdin li għazilt lek dal-ordu nħoss li ħakċa għalaqna naqra dal-ordu, għek forsi għadak għadbati bjom dawk il-Monday Blues, mux xajb għaw jem, serraħ rasek, neħke dak il-kafe minnidek, mandek ġżonnu preparati ċaqla għod kanta ftit dal-ħodu. Ma Gibson Brothers, din, hija Kuba l-mood booster għallum, it-nejn fil-ħodu, bonġu!

7:12, tnejn fil-ħdu dan huwa Easy Breakfast mi għajkard għalja fil-bidu tal-ġimgħa wkoll. Bonġu. Craig David, dik kienet filmi en jekk forsi qed kif tqum dal-għodu ħanajlek ta' kollu illi qed għaddej fuq social media ta' kollu l-ġara tul dawn l-aħħar 24 siegħa wkoll jidher illi għaddejjin iktar xogħlijiet biex tkompli titrenġ wkoll il-helipad ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex insellmu lill-awċin kollha minn hawnhekk mill-istudjos tagħna f'San Ġiljan. Infrastructure Malta da kif ħabbret ukoll li ħadd ippjanta madwar 75 siġra ġdida hekk kif għaddejjin xogħlijiet ukoll ta' manutenzjoni fi triq Bur il-Kbir is-Siġġiewi. Parti minn dan il-proġett ukoll jinkludi installazzjoni wkoll ta' dawn is-siġar fil-fatt, apparti hekk jekk forsi qed tinnota u tinduna li qed ikun hawn ċertu trap fl-arja u isu ċertu duħan fl-arja, jidher li għandna spjegazzjoni għalfejn apparentament ġej ukoll mill-Alġerija. Ma nafx hekk smajx bħalissa dejjem ukoll ċertu wildfires ġewwa l-Alġerija li qegħdin jiġu miġġielda wkoll mill-pumpiera tal-Alġerija, fejn apparentament qiegħed ukoll jasal hawn Malta id-duħan tagħhom dawn il- wildfires illi qegħdin jaqbdu ġol foresti fl-Alġerija. Eħx tagħmel? Sabiħ li tkun fil-Mediterran fin-nofs imma at the same time imbagħad toqgħod taqla tħaħen ta' pajjiżi oħra hux ir-riħu waslu saw Malta wkoll. L-inqas nafu minn fejn ġejna l-indoħħan kollu.

0: WhatsApp, e kif jabżu 7:18 għat-nejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend, dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkard għaljam. Aħseb ftit, ej, għandi bżonnok taħseb fl-ikbar ħabib jew ħabiba tiegħek. Aw aħseb l-ewwel darba li ltqajt miegħu jew magħha. Kif iltqajtu? Probabbli mhux stram b'daqs dan il-mod li ltaqgħu dawn il-grupp ta' ħbieb enormi. Ħanajlek kif u x'ġara eżatt għalmin hawn nuftit ieħor jien. Qabel xejn ħana toħajs ħafifa lejn is-sitwazzjoni ta' traffiku hemm barra daqs.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination. The long day in the office,
1: followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 PM on Bay Easy 100.2.
3: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
4: Red Elmar. Ton b'toma unika għal kull staġun. F'kontenitur faċli biex jinfetaħ.
5: Red Elmar.
4: Red Elmar, ton ta' kwalità superjuri, għal kulħadd.
6: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK Honours degree in Business Management, Computer Science or Cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.edu.mt.
7: This summer, take a break from the heat and enjoy the movies at Eden Cinemas. Relax in premium seating, stay cool in air-conditioned comfort, and experience the latest blockbuster films with incredible laser projection. Perfect for family outings, day nights, and unforgettable summer moments. Book now at edencinemas.com.mt.
2: Traffic and travel
1: on Bay Easy 100.2.
2: With the point, get to it.
0: So Jay, like to visit an Aradon in hotspot. Says the jet in Teleon Arabic traffic. Well, then he dal giornata. Zaba road il Gura direzione lane rahal jdeet and nizla tahallo a direzione lane il centro tahal or mi bir roundabout ta centro tahal or mit kun rapportata. Pafna traffic. Well, then he dal giornata. Nesu aktar lejn iċ-ċentru ta' Malta għandek minn niżla tal-Addolorata għal-Aldomora għal-Mars Hamrun bypass għal-Regional Road jidher illi qed jiżdied naqrab il-karozzi mhux ħażin, però anke bil-kontra minn Regional Road minn imrieħel bypass direzzjoni lejn Mars Hamrun bypass direzzjoni lejn is-South. Għandek tistenna naqra ta' delays mhux ħażin ukoll. Id-dawra ta' Pembroke b'mod speċjali intu ġej minnaħa ta' Baħriġċa direzzjoni lejn San Ġiljan u anke mar-roundabout tas-Salini għal dalgħodu intu ġej minnaħa ta' San Pawl il-Baħar direzzjoni lejn Burmarrad. Bonġum!

Miley Cyrus, Flowers, sekke fajda u s-sabaw nofs naqsin zewċ minuti għat-nejn fil-ħodu dan u bej Easy Breakfast mi għaj Kurt Galia. Il-ħbib, għaj minn kullħat għanda dak il-ħabib jew il-ħabiba, favorit jew favorita tijaw, pero kuj kollok taħseb naqra, meta l-ewel darba l-tqajt mi għaw jew maħħa l-best friend tijak inti. Tiftakar fejn kienet u kif kienet il-situazzjoni, probabli mux strambad għaz din l-istoria, pero għalix dawn it-nejn saru best friends minħabba l-fat li kopja minnom kalla bżon tibat messaċ il-ħbib taħħa li they're pregnant illi ħaj kollom tarbija bizbal attajpjaw messaċ lil-numru xaħat illi ma jafuħx tawa so ma tadaħlu l-mobile number tal-best friends taħħom minna l-jom spiċa wasalan xaħat tiħol il-kopja li jirċivid dar messaċ awgurat il-om, baħu jitkelmu l-om il-ġurnata spiċaw letteralment best friends dawn, ġifiri taħseb fuq, memx mod partikolari kif tista' tagħmel ħbieb u xek. Jekk tkun koppa tibli u taqbel minn kullum kien.

Cranberries, dik kienet linger, 8:12 il-minuta, tnejn filgħodu l-ura wara l-weekend, dan huwa Bay Easy Breakfast mi Kurt Galja, bonġu lilek li forsi għadek kif xalt Bay Easy 100.2, dalgħodek forsi insertajt ruħek fi traffiku, diġà dalgħodu issek ċelli nafu għalfejn, għaliex għadha kif ħareġa din l-istatistika li tikkonferma li hawn karozzi u vetturi hawn Malta daskemm kważi hawn nies, għaliex il-popolazzjoni ta' pajjiżna bħalissa qiegħda madwar 550,000. Fil-waqt li hawn madwar 400,000 vettura reġistrata l-ogħla rata fl-Ewropa ta' karozzi komparati mal-popolazzjoni fil-fatt.

27 grad Celsius madwar Malta wow the stop loader dancing in the moonlight. Tibdilna si oħra ta' bi easy breakfast u kolla kif jabżu 8 u 6 minuti għatnejn fil-ħodum. Bonġu li l-ek li forsi għadek kif xalt il-radio u dal-ħodun u għurari u koll ġurnata u ġemma mill-lisba u koll. Bera kinti forsi għad fittax posta xol ġdijt, għad fittax biex bidda li xol, ma nafx jek smajġ b'din it-tattika illi fett li uża dan il-raġel illi jek xol ħadmet, ma jindi u ġifiri. Dan apparentament kienet fittax posta xol ġdijt. U taf inti meta tapplika l-posta xogħol m'għandekx garanzija li ħajrin ixxirlek tieħdu x-xogħol, speċjalment minħabba l-fatt li probabbilment ikunu applikaw ħafna aktar nies miegħek. Dejjem tkun dik il-battalja ta' ħajrin ixxirli mhux ħajrin ixxirli, ħajnnutaw is-CV tiegħi iktar u iktar. Da sab tattika għalija dik il-biċċa tax-xogħol għaliex iddeċieda li s-CV tiegħu iwaħħala ma' kaxxa mimlija donuts. Jiġri dan mar fir-reception tal-posta xogħol li jixtieq li jibda jaħdem fih. Kaxxa ta' donuts li meta fetħu għambat sabu is-CV tiegħu mwaħla malatu. Jiena naħseb li hija tattika tajba ħafna fl-opinjoni tiegħi, speċjalment jekk min ħajfettilu jara s-CVs ikun iħobb id-donuts tajt. Ħajnnutaw aktar naħseb jiena din il-biċċa tax-xogħol. Però ovvjament ma nistax ngħidlek storja bħal din u niqafa hawnhekk jiena sew jgħidli dak iħsieb minn moħħi ngħid ħanara. Il-Maltin xien it-trik tagħhom biex jikċieli jirnexxilhom jieħdu xogħol li jkunu ilhom jippruvaw għalih. X'in it-tattika tiegħek hija jekk jagħtulek għal xi interview inti għandek xi tattika li tħobb tuża meta tiġi biex tmur interview għal xogħol ġdid, għandek kurżità x'inhi hija bad li ftit fuq WhatsApp fuq 9909102. Jekk inti kollok interview ma' xi kumpanija li tixtieq taħdem magħha, x'in it-tattika li tuża? Is-sigriet tiegħek. Ejja bat li daċċajn ta' voice message WhatsApp fuq 9909102. In the meantime, Brady and Monica, I miss Missing Design. I need the boy is mine. At name fil-ħodu, bonġum.

Jidher l-komplej grava traffiku b'mod partikolari lejn iċ-ċentru ta' Malta qed jiġi rrapportat ħafna traffiku min-niżla tal-Addolorata għal-Aldo Moro għall-Marsa. Għall-Marsa ħamrun bypass jipassejjer għall-Regional Road, però anke bil-kwantra Regional Road mriħel bypass għall-Marsa ħamrun bypass direzzjoni lejn is-South ukoll. Għandek in-niżla ta' Ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' Ħalqor minn is-suġġejrek li ta' vita xi ftit ukoll, Zabba Road il-Vgura l-istess sitwazzjoni għal dan il-ħin tal-ġurnata, Mdina Road naħa ta' Ħażżabbuċ imma direzzjoni lejn Ħalqormi jidher li qed jeħel xi ftit ta' traffiku wkoll. Għandek it-tela ta' Bur Marrat u anke roundabout ta' Salini u anke d-dawra ta' Pembroke, jeżew direzzjoni ta' Ħakem, direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċakk, kif ukoll direzzjoni lejn San Ġiljan. Buongiorno.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Nara aktar kurrenti u moderna, era ġewi ritornaw daw Shaka Khan ma' Snoop Dogg, Boogies in My Soul, kif ħajdu 8:09 snaqsin 3 minuti għat-tnejn fil-għodu għet nitkellmu naqra dwar l-interviews ta' xogħol tiegħek. Inti hemm xi tattika li tħobb tuża meta tiġi biex tmur interview għall-post ta' xogħolek dan wara li dan ir-raġel iddeċida li biex is-CV tiegħu tidher żgur waħħala malatu ta' kaxxa sieħa tad-donuts. U dan mar ir-reception qed juhom il-kaxxa tad-donuts meta fetħuha. Sabu li kienet CV biex fekċi li jazlu lilu għal-post ta' xogħol ġdid. Inti xi nit-tattika tiegħek għajt? Xi tħobb tuża biex jirnexxi lek takkusta dak il-post ta' xogħol illi dejjem xtaqt. Ngħid l-kbira l-ġan illi dalgħodu wkoll baħt li qalli għandi bżonn naqra ta' tricks minn dawn għaliex jiena wasalt biex inbiddel ix-xogħol u ma nafx xi nit-tattika li ħanuża. Ejjej ħanejnu ħnaqra l-ġan miskin. Xi nit-tattika tiegħek 9909 1002 bad li fuq WhatsApp.

0: Robbie Williams. Dikken et angel, siddisa naqsin 14 minuta għat-nejn fil-ħodu dan u bejzi breakfast mi għajkard għalja fejn dal-ħodu għet nitkelmu naqra wkoll dwar it-tattika tijak meta tiġi biex tapplika l-posta xogħol ġdid xini biex dakri kun ifettilu għazalliglek flokil xaħat ieħor minn dawk in-nies kollha li jkunu applikaw. Hello kbira lill-Edwina illi bagħtet li fuq WhatsApp dal-ħodu. Bonġo Edwina!
1: Bonġo Kert! Demni ma kenx għandi tattiki jena jena. Kif nifema jena nagħmel is-CV kieku jkolli nitlaq u nipprova u mbagħad issa naraw. Fhimt? Imma ma tantx niġi bżonn nas-CV. Wani li kważi 15-il sena kif jiena f'dan ix-xogħol. Ma l-imallem li għandi diffiċli biex nitlaq għax huwa
0: bost tal-ġenn.
1: One of those boss li ma nafx, ma sibx bħalu, nifem ma jen.
0: Għanini, xeħlew.
1: Dak l-opinjoni tijaj, edan għajt sowa. L-opinjoni tijaj, diffiċli biex nerġa namel CV, issa CV li jmiss, nil-tira. Retire. Il-ġurnata t-tajba,
0: forward
1: biex noqot nisma l-program.
0: Għanini, grazie Edwina. Grazie Edwina, nawguralek ukoll ġurnata u ġimgħa mill-isbaħ li ilek u lil dawk kollha qed jisimgħu Base 100.2 dal-għodu. Nitkellmu naqra dwar it-tattika tiegħek biex jirnexxilek tieħu x-xogħol li tkun applikajt għalih x'inhi meta tmur għall-intervju. Bad li ftit fuq WhatsApp hija fuq 9909 1002. In the meantime, ħankomplu ma' foreigner.

0: Beyoncé, xieġbil ta' vuxi, u dik kienet Halo, hekk kif ħajduq id-disa neqsin 4 minuti għat nejn fil-ħodu dan huwa Basic Breakfast Maker tgħalja fejn qed nitkellmu naqra dwar it-tattika tiegħek biex jirnexxielek ta' kwista dak il-post tax-xogħol li tkun mort tal-intervju tiegħu inti. Hello kbira wkoll il dan is-sinjur li ma nistax ngħid ismu li ċevejna dan il-messaġġ minn għandu.
1: Bonġu lilek u s-samija.
0: Bonġu.
1: U dawk li jisimgħu fl-aqwa stazzjon Belizi. Jiena kif nippreżenta ruħi. Nasab mello għu l-kun jakum il-jena. Mussin l-ek min jena, għin kella għabba t-tattika.
0: Ija? Ija. Xini mella, xini?
1: Għin part-time, l-lum il-ġurnata. L-isbaħ soluzzjoni ija. Li dawk li għamlu kullħat tal-jom, biex tifimni. Għan kam dak mu l-istar, għax appuntament biex jarranġaw l-ek. Dik il-xaġa minn taħt l-idej, titwaħħajaw f-envelop. Xin niftaħa jidana prezenta li ġuġa dajba. Irranġaw lek.
0: Miftamin.
1: Nsax nċerek tal-minet jem. Nsalim il-kulħat. Bonġu il-kulħat dajba.
0: Kif jajt il-Malti l-ilmen taf il-ħajja hi.
2: Bay Easy. Bay Easy Breakfast. With Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination. Escape to the heights at Ara Palace. Enjoy an all-inclusive rooftop pool day with lunch, snacks and free-flowing drinks. Just €65 Monday to Thursday or €75 Friday to Sunday and public holidays. Book now.
3: eCabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, €1,500 recruitment bonus and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.

0: James Blunt, You're Beautiful, jak fi għabżu 96 minuti għatnejn fil-ħodu dan huma Basic Breakfast Maker. Għalli komplu daħlin aktar messagġi. Hello, wira li Chris li batli fuq WhatsApp għalli xi ħaġa. Bonġo, Chris.
1: Bonġo, Kert, jiena naħseb illi biex tbiddel xogħol irid ukoll hemm ċertu affarijiet. Pereżempju jiena x-xogħol tiegħi delivery. Nsib intopp, uġilli taqbiż li mbagħad tibda ngħid għandi ġiex ġemalmin tal-ġen.
0: Mhux hekk.
1: U ngħid iktar sir tinfittex tgħidli orajt il-paga importanti. Hemm iktar sir tinfittex mal-min li jifhmu wkoll tirraġuna magħhom u timxi.
0: Ekku.
1: Milli jgħollok paga tkun isek qiegħed taħdid datorjat. Jew ikollok imgħallem li fsat infirrotu ma jagħmilekx. Dik l-bunjoni tiegħi jiġifieri ngħidu mhux għax il-fuss mhux importanti ta' ma tgħix kuntentu.
0: Naħbel miegħek. Grazzi Chris.
1: Tant
0: ieħor lilek hija parti jekk batet li wkoll Rita. Bonġu Rita.
2: Bonġu Kert. Jiena issa x'mandanx għandi xi tattika ta' barra minn hawn.
0: Le.
2: Għax nipprova nkun jiena naħseb dik hija t-tattika. Issa jew noġbok jew ma noġbokx. U jiena nemmen li jekk ma jażlunix. Nemmen li mhux il-post adatta tagħlija, forsi hemm xi ħaġa aħjar.
0: Ekku.
2: Dik hija msomma l-di tiegħek. Il-ġurnata t-tajba.
0: Tanti ħolli l krita u koll grazzi tal-messaġġ tiegħek. Everything happens for a reason, hej kif jgħidu. Naqbel għandu toġobni dik il-motto jien, u ngħix ħafna biha. Anke blu Whitney Houston issa, it's not right, but it's okay.

Għaddeja flaqwa tal-karriera taħħa paris Sadin Taylor Swift daċxajn style Ekke fajdu għodde sawn ufs Neqsin 4 minuti Dan huwa bejzi breakfast maker Tgħali għallu me t-nejn fil-ħodu Għaddeja flaqwa tal-karriera taħħa Dik palissa nħabba l-fat Illi jakun sidrata wahda mill-iktar Kantante minn madwar id-dinja Kwalla li għattaqla flus Ew il-konċerti taħħa Wow, il-pakkija tibbidnis kull fejn tkun qed tkanta jew bir-raġu. Għankomplu minn snin 80 issa era xordin, yes, sometimes what days breakfast.

Spandaw Ballet, da xejn tru għat-nejn fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast Maker Galia f-temperatura ta' 30 grad Celsius. Għed iġa madwar Malta għawda xo għanda tibqatila l-lume, ta' 39 grad tinħaslik tara l-44. Ai, maħi, prepara s-samblok. Show is hot out here. No.

Kylie Minogue spinning around for Biz 100.2 Eklir at 9 filodu għada kif she reached 1 billion views fuq l-ebs ġifiri ta' diski tal-bliħe ġifiri well done Kylie Minogue kwasi għanda 60 sena aktar għal-imġi staħħa wow, tider vera tajt li muġu ovvijas biex daw kif l-uskola pero il-verita you know, it kollok naqa ġenetika u kol sabiħa muġ ġasta xandek il-flus biex, you know what I mean, fi sens diktejn. So, għanda ġenetika tajba plus li ovvjament tibqa titrejnja ġifiri dik heads off, għax dik kulħadd jista' jitrejnja. So, jalla jaha, let's just say, jekk inkun nofs kif tidheri tal-etat li għanda I illum, I will be very happy. Għankomplu Broken Wings.

Omar, so busy 100.2 jak forsi għadek kassi forsi għal-lejl Amerika bħalissa dej bil-romantic tour madwar l-Amerika Bruno Mars. So tista' tmur naqra f'official site jew tara naqra xi minn hija forsi jinixxielek tara live fl-istessin qed tkun hija holiday tas-sajf ngħidilha jiena l-Amerika. Why not? Why not? Ej, għan komplu fu bizi 100.2 nismet nżomlu kumpanija sabi għal-bidu ta' ġimma ġrida l-axħar ġurnata ta' xar ta' wissu għada jibda settembru kemet jaddi zmin ġifiri ftit ġimma toħra teġa tibda sena skolastika uħra nsoma ħjama nejċejna xek jismawni it-fall toħti tzi toħiġ fokkarna fl-skola. Okay.

Ejba wisfu bejz 100.2 Kler għat-tnejn fil-ħodu daw it-tnejn li ġejjin hemm ħafna duets fid-dinja tal-mużika li they are so iconic, pero immaġin għandek żewġ fuċijiet li weħidhom sowa meta tismagħhom anke jekk ma tkunx taf id-diski kollha tagħhom, kif tisma' laħinhom tgħid di ta' dak jew din ta' dik. Sowa, dawn huma żewġ artisti li t-tnejn li huma jekk ma tafx id-diski kollha tagħhom taf min huma. Itni li huma daw, ħatinduna mal-ewwel, okay, naf minn huma. So immaġin għandek żewġ iconic voices li ġew flimkien u għamlu song. The result is genius, le? Eroza Mazzotti u xer.

Naħseb hekk il-beat tagħha l-melodi hekk ġis naħseb jiena veri ideali hekk speċjalment tant ikel dal-ħin hekk relax anke l-be easy. Nispera ġbitek, by the way, taf intilek xi kultant hekk fil-ħajja tgħidu le jien ma tantx issa ċinteressani ċertu xi ħaġa, kulħadd għandu dawk l-affarijiet li fil-verità mhux jobodhom, però qatt ma ta' każ sa meta mingħajr ma jaf il-ħajja tlaqgħu ma ċertu nies li jkunu into some things, jina f'eżempju, let's say muturi, sawa, jina joġbuni jessa ġumma mux waħda fissata, pero ek, meta tiltaqa ma' nies li huma bikers, eżempju, sawa, tispiċċa minna ma trid, tisma zjed affarietu, tibda ta' prezza zjed il-għala, hija daqshekk importanti għal-jom, sawa. U dil persuna, għal-kem ġifiri rinomata, ħadet ħafna Grammys u verament brava, pero bħalissa tuħu break u apparentament hekk qed issir fan tal-Formula 1. It's good that never say never in life u sabiħ li dejjem you open up to new things, speċjalment dawk li forsi you disregard li sek ma tagħtix każ għax you might never know. Ħafna drabi dak li forsi tgħid ma tantx joġbok, when you give it a try, jista' jkun li żjed ħaġa li tkun tajba fih. Adele.

0: waħda naqraż jeċċil ħammur għal-waħda jaħanislu naqa forsi jinnaf jek forsi jittonos naqradek fil-verita maġeċ ftiħak wara l-weekend di forsi għatajnek zgur plasik inti fenti għu ħajġi għamel show dal-waqt dal-waqt fil-ħamsa ta' settembru l-MFCC disa tmur f-website biex inti tibukja t-tickets tiħak għatfadal t-tickets jibdew minn 20 euros ejjal minn taħseb li jatnejt Celebrity Malti verament bravo u għumli Aiden, dinija song ġida tiegħu Dolce Vita.
1: Ma nafx kif spiċċajt f'din it-tip ta' sitwazzjoni. Issa li kbir tsirt wieħed ftit ikkulturat. No more I love you.

Ah, verek, narom di meġ veri welle ġifiri s-sewġ fuċijiet ta' daw. James Morrison u Nelly Furtado di kienet Broken Strings. Mija jikler għat nejn fil-ħodu l-ħar ġurnata ta' xar ta' wissu, pero ġimata bidu ta' ġimma ġdida zawajja. Nafla ħafna nies ma tantx iħobbu ħafna Mondays, pero namlu kuraġġ, namlu kuraġġ. Hekk think positive, qegħdin hawnhekk, you know, ara l-affarijiet sbieħ fil-ħajja. Sometimes it's not that easy, però ma naħseb jiena li tisma' easy. Mhux ma tagħmilx ħażin. Daw li ġejjin għalkemm inħobb ħafna ġifieri l-grupp, però kif jisimhom bħalissa mhux biċċajt naf l-isħana, imma jiena qiegħda flejsi hawnhekk mill-fors u vera għandi appetit wieħed minnu. Oh, we marshmallows, but not anyway, don't know much.

0: Quality meets great value.
1: Illum it-temperatura għandha titla' li żied sa 39 grad Celsius tinħas anke sa 44 fid-dell. Ma bħala temperatura matul il-lejl tinżel inqas sa 27 grad Celsius, forsa tarih it-tfajja bejt li tal-erba' però titqawwa naqra oħra ħa matul il-ġurnata forza erba'. Illum xebar jħad, xeba mhux irjaħad, xeba traf fl-arja, tuf il-verità ġifieri qod attent, speċjalment jekk forsi tbatti xi ħaġa fin-nifs. Irieħu ħafif għal moderat mill-punent ma jistru li jsir moderat għall-inqas ejja mhux daqshekk tidliku riħ isfel, mhux ħażin ejja għall-inqas għall-inqas. Ejja nkomplu bit-tielet sija ta' mużika flimkien, waħda minn ta' The Source ma' Candy Staten issa.

Bush, fuq Breezy 100.2, illum il-ġurnata għandha 68 sena, ħafna jafuwa ġifiri għal-diski taħ ta' żmien Ladies Pero, jekk forsi taf b'naqa series mhux daqsika popolari. Stranger Things, naħseb jiena intonajt din is-song li intużat fi Stranger Things u marret iżjed viral u għamlet għal iżjed suċċess din is-song meta instemat u ġiet użata fi Stranger Things. Ħlif ġifir bid-differenza meta l-ewwel darba li ħarġitha. U minħabba f'hekk isa wara das-suċċess hekk dawn l-aħħar ftit snin li reġgħet sort of ettara, iddeċidiet li tixtieq toħroġ mużika ġdida. So we'll see, xi kultant hekk xi kultant dawn l-affarijiet jagħtuk naqalbus li jkollok bżonn biex tagħmel xi ħaġa oħra. So forsi Stranger Things għena. Għalek, jien naħseb għalek, you know, mhux konfermat, ma jien naħseb dik il-ħaġa, like jekk qed tgħid recent years hekk ta' suċċess, nimmaġina mhux ħabba Stranger Things, so if anything helps, l-aqwa li qed jipuxxjak għal passjoni tiegħek u għal xi ħaġa tajba, mhux hekk. Take that, tista'.

Felix Baxter. Bubiza 100.2 Eclair għat 2 wara l-ofsinar l-lum il-ġurnata jgħid l-ek iħedġek ti kol naqra barra l-problema taf xini hi li temp l-lum gravi fil-sens muxa xie sħana bis għax inti jistaj kollok an outsider jgħat kun forsi għaddeja jemna għadraft għaddej ma jgħaddej ekx il-problema li trab mux daqsek ideja li naħseb li toqod barra ti kol l-lum it depends naħseb jgħi kollok xie veduta ek jew għaddej il-bahar ti kol naqra lanċ t-mur naqra barra u fil ma jkunx hemm daqshekk trap, it-trap ma tantxu daqshekk healthy, però ktoqgħod ġewwa l-ħin kollu flejsi, saċ mhux daqshekk naturali lanqas, so ma nafx naqa' bilanċ, alright. Il-bilanċu jekk inti hija bħalissa ħin il-lanċ, anka biex tikkommemoraha il-ġurnata tal-lum li hija National Eat Outside Day. Just at least kull naqra żgħira mill-nofsija barra għall-lanċ, imbagħad terġi tħol ġewwa. U kemm jista' jkun fil-każ jew ilbes maskla, jekk inti tbagħtem minn xi ħaġa fin-nifs importanti tu inhaler xi ħaġa miegħek just in case. Rolling Stones, di jisima' In the Stars.

I love it, ta' Gabriel Rise fuq Bejzi 100.2 naqaċċillek. Nasib ukoll one of those songs li hemm ċans tismagħha fi playlist tagħna nagħmlu kuljum tal-Late Night Love mill-10 ta' filgħaxija sas-sija ta' filgħodu. Ovvjament naħseb ħafna jafuhom barra bħalissa żmien is-sajf dejjem kull ġimgħa jkollna xibba festi. Infatti, issa l-dil ġimgħa għandna iktar nara sewdat ngħidu l-aħħar ġimgħa li issa l-bidu tal-ġimgħa ta' Settembru, jiġifieri għall-bidu tal-ġimgħa ta' Settembru għandna tal-Belt Valletta dil-ġimgħa tal-Awra, ta' Xlendi, jekk inti forsi sejjer li Għawdex, ta' Żurrieq, ta' Sliema, u mbagħad anyway but tal-ġimgħa ta' wara. Għax mbagħad mittejn terġa' tibda tal-melja, insomma, dejjem għaddejjem xi ħaġa fis-sajf hawn Malta naħseb jiena lek veret isir popolari anke mill-barra nin dejjem xi ħaġa hemm parties, pools, insomma, dejjem xi ħaġa concerts. Ġifieri naħseb diffiċli biex tgħid ma ssibx tagħmel hawn Malta fis-sajf vera. L-problema tkun koċċ sħana speċi kważi tibża toħroġ barra.

is mine. The boy is mine, u dik kienu kienuk Brandy u Monica emmekka fuq Bejzi 100.2 l-erba u 13 il-minuta. Għal dawk li ġejjin mill-Ingilterra jafu li llum kellhom ġurnata holiday, national summer holiday illum anki ġewwa Wales illum l-Ingilterra hija vaganza. U wara ġimgħa oħra weekend ieħor anzi ta' futbol irrid ngħid li nħossni verament disappuntat illi t-tim tiegħi reġa' tilef. M'hemmx tagħmel l-affarijiet li jiġru u l-futbol huwa hekk fih diżappunti u fih il-ferħ tiegħu wkoll. Kif intkom nisperaw li mhux ħażin wara dan il-weekend li kien verament weekend sħun. Illum forsi daqsxejn aħjar. Ma nafxinkom għal-menu jiena ek qed inħossni. Mhux jiġifieri ħoss il-bar tamma. Jidher li hemm xi daqsxejn differenza speċjalment il-fatt li se jiżdied xi daqsxejn ir-riħ u anki minn fejn u ġej. ABC When Smokey Sings.

0: Take My Breath Away, Berlin.
1: Albert's Birthday File, Bayeasy 100.2.
0: Mela berdejzi l-luma nadakta Chris Tucker 55 sena komedjant li rajni ħanki jieħu parti fi film ta' Jackie Chang Rush Hour ma' Jackie Chang kien tajb ħafna. Deru kol anki video ma' Michael Jackson You Rock My World. 77 sena l-lum jala Richard Gere il-bniedem il għamel Pretty Woman ma' Julia Roberts kif ukoll Chicago Runaway Bride, Primal Fear, First Night, The Jackal, Officer and the Gentleman, Mr. Goodbar, Marelli Gate, kem għamel. U il-famus ta' sepina l-loċja American Gigolo, illi sar fit-meniniat. Kim iż-żewġ għal-ċizmin Cindy Crawford. Umbat u kol għanna l-Debbie Gibson, kantanta, il-lum tala 55 sena. Umbat iħor kantanti iħor, pero tin-darba 81 sena huwa Van Morrison, Irlandiż, mużiċist tajjeb ħafna u kien ġi spirat biex idur lejn il-mużika illa li x'missieru kellu kollezzjoni impressjonanti ta' mużika. Kellu suċċessi bħal Moondance, Gloria u Here Comes the Night flimkien mal-band tiegħu Dem. Però illum se nisimgħu di u naħa naturalment nawguraw lil daw kollha happy birthday u lilkom hemm barra li għandkom talqu żminkom illum. Van Morrison for Bayeasy 100.2. L-erba u nofs u 5 minuti. Albert Galdes ma'kom 9909-1002 jekk tixtiequ tikkontattjawna.

ħamsa neqsin 10 minuti Celine Dion Think Twice fuq Bejzi 100.2 ħna bil-Malti xi kultant ngħid 8-10 jiġifieri biex taħsibha sew. Dan il-kantant ġi Malta mhux biss kemm il-darba illi anke wkoll kanta bil-Malti l-aħħar bidwi f'wiet il-għasel. Qiegħed nirreferi għal Bravu, kantant, kompożitur, mużiċist. Producer, naħseb ħafna affarijiet oħra li ma nafx bihom jiena qed nirreferi għal Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

My Destiny Lain Richard. Destin tiegħi il-ħamsa u 14 minuta. Illum il-ġurnata m'għadix moda, però il-ġurnata baqgħu jiċċelebrawha qed nirreferi għal National Matchmaker Day. Dawk in-nies li fi żmien kienu ilaqgħu il-tfajla u l-ġuvni bil-ġenituri qabbadlu lil dan il-matchmaker biex issib pereżempju raġel lit-tifla tiegħu. Illum m'għadix assolutament moda, far from it, ġifieri. Ġejna iktar moderni, kulħadd jagħżel li jrid u kif joġbu. Atlantic Star.

Silent Matthew yet Michael Bublé sita nesim ftit sekondi. Menaw fit-tieħor, effettivament nerġgħu nagħtu daqqa tajn lejn il-weather u naraw daqsxejn qata kif ħajkun it-temp naraw u se jkun daqsxejn iktar ħanin milli kien dawl aħħar jumek. Magħkom sa seba' be easy.

Sixpence None the Richer, Kiss Me, Dawsa ija dejjem sabiħa sakemm tkun ġenwina xa minn ibusek mod humbat minna l-oħra jamillek il-ħsara mod ieħor. Is-sitta u 13 minuta Brian Adams fuq Bayzi 100.2 Albert Galdas ma'kom dan huwa l-home run illum it-tnejn l-aħħar tax-xahar għada nitlu f'Settembru. Somebody!

0: il-vuċijiet eċċellenti u preċiżi ta' Extreme More Than Words. Jon ospiti ieħor però għandna oħra din id-darba mill-Italja. Sej solo tu, Neck u Laura Pausini.
1: Perché